0: den här kommer från det duellet. Also under dropping on the band if you want.
1: Switch line back up 10 to the couple.